Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallfärdig jordudass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: slang, man. Han har bara... Vad
1: är det då?
2: Du då?
1: Du är gitarr med. Du är
0: gitarr med. Jag kom med och klippte strängen på den.
2: Det vet jag inte.
0: Kan vara. Det är samma. Aldrig mer. Aldrig mer.

0: Fint, fint där, Rockin' Pia Duo i Öving, alltså akustisk med How Great Thou Art.
1: Ja.
0: Vi glädjer oss att få dig på besök.
1: Ja, verkligen. Och det ger ju stämning, verkligen.
0: Så, absolut.
1: Så, detta gläder vi oss där. Ja.
0: Vi är mina konkurrensen en gång till. 7 juli 1955 så köpte Elvis här en ny bil som ersättning för den rosa och vita Cadillacen som brant upp i vägkanten i Arkansas 7 juni. Det var nog en gång en rosa Cadillac, men vi lurer på färgen på taket på bilen den gången när han köpte den. Det är det stora spörsmålet. Det är bara lov att gjette eller söka Elvis helst. Vi tar emot svaret i alla fall på textmelding. Sender du kodordet Elvis og navnet ditt og telefonnummer, og svaret selvfølgelig da til telefonnummer 2199. Det kommer en overraskelse til den hele vinner fra roteskuffen.
1: Vi skal tilbake igjen til The Royal Philharmonic Orchestra, sitt album The Wonder of You fra 2018. Her Elvis med gospellåten Amazing Grace.

0: fin fin duett där från The One Robbie You med Royal Philharmonic Orchestra. Helene Fischer.
1: Ja.
0: Vi ska tillbaka till Conway Twitty en sista gång ikväll. Han blev av många omtalt som The High Priest of Country Music. Men till trots för det så är han en av de kända kontraartisterna som aldrig blev inlemmet i The Country Music Hall of Fame i sin livstid. Men han blev inlemmet i The Country Music Hall of Fame postumt, både i den och Rockabilly Hall of Fame samt Delta Music Museum Hall of Fame. I tillägg till att han fick en lång, lång räcka med andra utmärkelser. Han byggde också upp sitt eget country music entertainment komplex Twitty City i Hendersonville, rätt nord för Nashville. Og, det er en firma som gjorde det stort da. Conway Twitty endte sine dager i 93. Han ble dårlig ombord i turbinebussen og kollapset der etter en konsert i Branson, Missouri 4. juni 1993. Han ble da hastet til sykehuset og rett på operasjonsbordet, men livet stod dessverre ikke til å redde. Conway Twitty han døde av en blodåre som sprakk i magen hans, kun 59 år gammel. Og hans mangeårige duettpartner Loretta Lynn var blant de siste som så han da han ankom sykehuset. Hun var på sykehuset fordi mannen hennes hadde blitt operert på samme sykehus. Så hun var tilfeldig til stede og rakk å få en hilset vidt på han, hva jeg forstod. Vi skal til en duett med de to fra 1988. Dette Faded Love.

0: kom i Tweety och Loretta Lynn Fedelov från 1988.
1: Det var fint det.
0: Ja. Då duktiga artister.
1: Ja. Men nu ska vi över till här ukens Elvis duett.
0: Ja.
1: Så vi ska tillbaka till filmen Comeback från 1967. I filmen synger Elvis duett med Ray Walker från The Georgian Heiress på den här låten. Who needs money? Vi gör det.
0: Vi
1: Ja,
0: nu då.
1: Ja, Radio Norge till minst.
0: Bara del ut.

0: I radion för kronor 500 I året sender vi ett medlemskort I guld till din postkasse. Hjälper du oss så hjälper vi dig med att tillby flotte premier varje månad. Beställ på telefon 51 73 4000 51 73 4000 och bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av dig.
2: God underhållning och hyggliga programledare.
3: Skansat Radio.
1: Skansat Radio.
4: Vi är överallt. Satellit, DAB+, mobil, internet och kabelnät.
3: Skansat Radio. En del av Norge, en del av dig.
1: En del av Norge, en del av dig.

Ja, detta var en kämpehit i sin tid. Det berättas här i The Great Pretender. Det är väldigt många av de stora artisterna på 50- och 60-talet som är döda idag. Det är vår nästa artist också, Ray Orbison, död i 1988, 52 år gammal. Men Ray Orbison regnas som en av de större pionjärerna i rock'n'roll-historien. Ett av särträckene var att han alltid visste sig i de sorte solbrillerna. Då blir det en sång som han skrev till sin första kone, och hon heter naturligtvis Claudette.

Ja, det var Speedy Gonzales med Petter Boone. En populär sanger detta här på 50- och 60-talet. Joe Dassin, en franskman, var en omreisende artist och grunnet sin fars stadige skiftende filmproduktioner som selvfølge da var orsaken till detta. Och det var väl detta som också blev springbrettet för Joe Dassin, men han valde heller sangen som sin intäktskilde. Dassin är en språkmässig herreman också, med fransk, engelsk, tysk, spansk, italiensk och grekisk på repertoaren. Han blev född i 1938 och döde 1980, bara 42 år gammal. Här ska vi bli med Joe Dassin ut på kaffe och dricka lite kaffe latte.

Ja, det var Judasen från Frankrike, det som döde allt för ung. Manchester har inte bara ett fotbollslag, de har också The Hollies bland annat. Gruppen hade 26 topp 30 hit i perioden 1963 till 1974. Och The Hollies har flera gånger gästet till Norge. I detta program här så är de våra gäster och låta Busstopp.

Eller på en 20-års artistkarriere som savner sidestykke. Her har du en meget kjent låt på starten av 60-tallet, She's Not You.

Ja, jag vill tro många igenkänner den här Yellow River från hiten Sutty med orkestre Christie. Då ska vi över till Johnny Cash och han är väl en av tidens mest betydningsfulla countryartister. Stilen spänner över ett vitt spekter som country, rock'n'roll och blues. Cash blev känd för sin baryton-stämme bland annat och var i den sista tiden gift med June Carter fram till sin död i 2003.